Tja, Tollisa, vad hatten de supertitlen, ha? Ja, de målsatt hatten de supertitlen. Jag rönnar nämligen det inte, ne? Det inte lite, för Tollis, det var grandios, det var super, ja. Då kommer något sånt där, det är sich. Joey South, Games, People, Play.